اس گانے کے بعد چلیے سنتے ہیں ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی فلم کا یہ خوبصورت سا گیت تلسی کمار اور راحت فتح علی خان کی آوازوں میں. پریتم نے اسے سنگیت بدھ کیا ہے اور لکھا ہے ارشاد کامل نے. گانے کو پسند کیا ہے آپ سب نے. اپر بازار رانچی سے نیرج سونی, راجا کمار, جیوتی کماری, سیما سنگھ, پنکی رانی, سریش, امت, دیپتی, سونا کماری اور ان کے ڈھیر سارے ساتھی گن. تو لیجیے سنیے آپ سب کے پسند کا یہ گانا. فلم کا نام ہے ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی.

فرمائشی فلمی گانوں کے پروگرام میں اگلا گیت ہم لے کر آ رہے ہیں کے کی آواز میں. فلم کا نام ہے اوم شانتی اوم. گیتکار ہیں وشال ڈھلانی اور سنگیتکار ہیں شیکھر راو جیوانی. سننے کے خواہش مند ہمارے شروتا مین روڈ سونوا سے گرو چرن نائک, انسویا نائک, ساگریکا نائک, دیواشیش نائک, گلشن نائک, شبھم مہتو اور کشور مہتو. رام گڑھ سے رینا کماری, دنیش ورما, انو, رشمی بالا, انامیکا کماری, شیکھر سنگھ, وشنو کمار اور ان کے ڈھیر سارے ساتھی گڑھ.

غم کا سایہ دل کے کسی کونے میں پرانے سامان کی طرح رکھا تھا، پر انہوں نے احساس دلایا کہ زندگی غموں کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں سے بھی سجی ہوتی ہے۔ غم کے احساس کے بعد خوشی دوگنی ہو جاتی ہے۔ ایکاکی پن کے سائے میں ہوتا ہے ساتھ کا احساس۔ انہوں نے یاد دلایا زندگی محبت سے سجتی ہے۔

میں نے اس دن پہلی بار اپنے بھیتر اتر کر دیکھا، وہاں میں تھی اور وہ تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تم سچ میں بہت خوبصورت ہو۔ اس نے کہا تھا، تمہارا چہرہ چاند جیسا نہیں ہے، پر تم ایک پیار سے لکھی ہوئی کتاب ہو جسے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تم جیسی ہو تم ویسی ہی پوری ہو۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں شرارتی ہو گئی تھی۔